0: gbèdéke.
1: Wọ́n rúkọ Jésù.
0: Bàbá rẹ̀ ò kọjá abẹ́ ń.
1: Rárá o, rárá o.
0: Òun náà lè kọjá abẹ́.
1: Àtọ̀.
0: Ibẹ̀ ń bàbá rẹ̀ kú sí.
1: Jésù.
0: Ibẹ̀ lò náà parí sí.
1: Jésù.
0: Ìyá rẹ̀ gbìyànjú.
1: Bẹ́ẹ̀ni sà.
0: Ibẹ̀ ló parí sí.
1: Kábíyèsí o.
0: Òun náà.
1: Ẹ.
0: Ibẹ̀ ni ó parí sí. Mo kéde.
1: Kábíyèsí Ọlọ́run o.
0: Àjàgbé gbèdéke.
1: Ọlọ́run sí ó ní o.
0: Tani ò fayé rẹ̀ rù.
1: Jésù.

o tuntun titi de o ise ti gbera o tun ti yato si ti tele lago sport aja balẹ iroyin ere idaraya to ya lara otun tikitaka to ta lenu yeriyeri yato si kika n folo onigbaro gudu iroyin ere bọọlu alafẹsẹgba bọọlu alafọwọju apẹrẹ idije ise kikan ọkọ ati kẹkẹ fifi sare bọọlu ẹlẹyin lori tabili ati lori kankere lago sport aago mẹfà kọjá ìṣẹjú mẹẹẹdógún láàárọ kùtù hayi láti ọjọ ajé monday títí di ọjọ ẹtì friday ni gangan ma sọ tí akutu kú ma wù lórí pápá diamond fm lago sport wos magọ mafọ gbéra mákẹra ìròyìn eré ìdárayá tó ta lẹnu tó dùn tó tún ní gbọgbọ nù.

àfonífojì la ó gbé sókè gbogbo òkè ńlá àti kéékèèké la ó rẹ̀ sílẹ̀ wíwọ́ la ó sọ di títọ́ àti ọ̀nà pálapàla la ó sọ di títẹ́jú ìjọ kérúbù àti sẹ́ráfù onítẹ̀síwájú olùjọ ti ìlú ìlọrin pé gbogbo ènìyàn síbi ìsọjí àrágbá yamúyamú ni tí a gbé àkórí rẹ̀ ní Alpha Cash gbogbo ẹni tí a ti lè láti ọjọ́ tó pẹ́ lọ́nà kan tàbí òmíràn ó yá ẹ gba ìtúsílẹ̀ ètò náà yóò máa wáyé ní gbogbo ọjọ́ Thursday kẹta nínú oṣù nínú ìjọ kérúbù àti sẹ́ráfù onítẹ̀síwájú olùjọ ti ìlú ìlọrin síbẹ̀ ní òpópónà Wúrẹ́tàlá nínú ìlọrin bẹ̀rẹ̀ ní déédé aago márùn-ún ìrọ̀lẹ́ àwùjọ ọjọ́ ti ṣetán láti bá ayé rẹ pàdé má ṣàlàyé sí níbẹ̀ torí ìwọ ni ẹ̀rí kan.

0: ṣí sáyé jí pépé wà ní òmìnira pẹ̀lú ferrobin iron fún ìwà àti fún ẹ̀mí ara tó jí pépé ọkàn tó wà lálàáfíà ferrobin ní tiwa ferrobin iron àti folic acid kò sófò mọ́ owó rẹ̀ pápò rẹ̀ ó sì wà lárọ̀ọ́wọ́tó oògùn olómi tí ń ṣọ̀rẹ́ ọmọdé rí i wípé oyege lójoojúmọ́ ferrobin ni ọ̀nà ferrobin láti iléeṣẹ́ fitin healthcare plc ó wà ní gbogbo ilé ìtajà oògùn jákèjádò orílẹ̀-èdè ferrobin èròjà afúnilẹ́jẹ̀ tó dájú.
1: Ayẹyẹ ńlá tó ní ṣe pẹ̀lú tán lágbíyanjú fẹ́ gbéra sọ́lá lẹ́wù kásáàgbà. Eléyìí ló fà dé abájọ tí bàbá ọlọ́láwa aláǹgbá tìlú agbíyanjú. Alhaji Aliyu bàbá ọládaríde. Lábíyà àṣà mẹ̀mẹ́tàbà síríkì mùsùlùmí ọba àlú lọrin ṣé. Ṣé fi tìfẹ́ pé gbogbo ènìyàn síbi ìfilọ́lẹ̀ ìwé tó sàlàyé tan. Aláǹgbá tìlú agbíyanjú tó wà lórí àpèrè lọ́wọ́lọ́wọ́. Siro ma tilu lorin gege bi asiwaju tilu agbiyanji se yin yin kale se mi ni mo mo alango ati agbiyanji fi oye lu da won mo kan la si won jomo lo agbiyanji lola to nti sister gbe kale ameye ni ma ti awon ni to ti lo ni lo agbiyanji special dot of honor ni gomina ipinle kwara malam abdamana braza chairman of the day ni dr abdulhakim oye ni ipelo ti ojo na ni ambassador afata yaya seriki oni wa si ojo na ni falati sheikh dr suleiman faruk onikiji bali skin bi lami tagba tilu lorin e ma gbagbe pe ayeye ta n fun re yo waye lojo 21 osu 5 odun 2020 primary school tilu agbiyanji bere lago meson guro

0: songs, great vibes on Diamond 88.7 FM.
1: Diamond 88.7 FM. Oh, bon tari giniwa.
2: Láti inú yàrá ìròyìn Diamond 88.7 FM, ìlọrin, ìròyìn ní ṣókí.